obin kango ma yamane so hina na ayamba ayamba bibisi bi ho en wo sra bi bawso bi kamba bi ho aba fo bibem e wo fi ho ana pre wo sra fo sho wo so